Ne adesima mai mamu nyina dwo ene efiada enwumre ediba enhia wo hane na echipo enum kasafidie eso yenim se sabre moya so amuti yen enye nenkwan de bia se de munya pepa na muni yen ana ekro no yesu yo ho ediba mu se enum ana ekro enwumre nka basa mu amodi abegu enhia fem ya pono so no betena se na afi mede nyina ede asumu Nidi di kwasi buafo amansa buafo shenu sia kwadom ekofa nyume nu sia kase ebo e de baaye na ifri ho no ana yesane e de abafie